anbisita u da uzao moru. Ne, djeka se apsolutno prema temije, a su istavili su da u nazad uzao i moru na travu. U moru na travu šira. Ne vema te existira, ali lokal. I lije, a moru še ne vema kasa, a tahan moru sira. A ono je fjer kak ije fat fatin iha, a tahan moru sira, pa arat na lima. A for example, bak moru ka, aj haneka, ovdje ljuda je bio tahan ga, da ljuda, a tahan moru se sira, ne vema ka, udar la gosta. Ne te vele, pa ja montu kameru bi, i koji se tare da vam moru se ne vema afetadu. I vema kasa ono da. Ide por si dejar o adubus